0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Kangama ustalari.
1: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani uni ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga bir narsa bo'qasirma bo'ladi. Ikkinchi kasallik tishini ko'rsatgani kelgan ona bu yerda uch joyda ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Al koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Guldir guldir guldir bir-birini quvib yurishadi. Nasha o'chirib. Nima? Natasha nasha o'chirib yugurib keladi. Какой кабинет зайдем? Какой кабинет зайдем? Вот, 49-й. Кирборода. Здрасте, можно к вам, Кирборода? А ну-ка, зуб покажи. Какой зуб у тебя болит? Вот этот, нет, вот этот. Доктор Йорганов, вот это, нет, вот это. Бузыкелярды, азын ашу кори. Доктор теллеп кеткен, туту япты, башна тусу япты. Ман тропкан апка, азын ашу, бутарин келяна. Вақтым йоу, ашырит, көрмеп сомайады. Канака бала бастырген сіз. To'rtta mesistra bolani ezib krestiga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'g'ri bo'lishib kelayim, og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida o'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-yildan o'zini otib pastga tashlab yuboryapti. Oyog'i choroq sinib doktor kelib qoladi deb maktabimizga o'zim 4-yildan tashlab yubordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi, shu qo'rquv shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
2: Sangoma ustalari.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda podshoh bir yigitni aybi uchun oilasi bilan o'limga hukm qilibdi. Podshoh mahbuslarining oxirgi so'zlarini eshitmoqchi bo'lib, zindonga boribdi. U birinchi bo'lib otasidan so'rabdi. Oxirgi so'zingizni ayting. Yigitning otasi: "O podshohim, biz oddiy faqirlarmiz. Biz bu dunyodan ketgandan keyin bizni faqat duo qiling", debdi. Podshoh yigitning onasining yoniga kelib so'radi: "Ey onaizor, oxirgi so'zingiz nima?" "Podshohim, onaga dunyoda eng yomoni farzandini jon berishini ko'rish. Oldin meni jonimni olishsin. Ziroki farzandimni o'limni ko'rmay", deb yig'labdi. Navbat yigitning yakka yagona singlisiga kelibdi. "Podshoh, ayt, oxirgi tilagingni bajaraman", debdi. "Singil, podshoh olam, menga igna ip keltirishsin. Iltimos, ko'ylagimning etagi yirtilibdi. Shuni tikib olay. Meni hamisha tergab, yurish-turishimni nazorat qilib, begona ko'zlardan saqlaganlar. Ertaga xaloyiqni oldida dor ostiga qanday yirtilgan ko'ylak bilan chiqaman? Axir, uyat o'limdan yomon. Akam mayli, jinoyat qilgandir, lekin umrimni oxirigacha akamga munosib singil bo'lay. Ijozat bering." Podshoh ko'ziga yosh olib, "Hammalarni ozod etdim. Gunohlaringdan o'tdim. Shunday singilga aka bo'lgan yigitni kechirmay bo'ladimi? Af etdim", degan ekan.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, avvaliga rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'piski ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim. 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima tup bo'lmam bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'yadisam qo'lni bog'lab qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Yerda bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazovый narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni o'zimiz ishonchamiz almaslayapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda ichib kelsa uxlamaydi. Olamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizni to'g'ri tushunmaylar, bonkada choy turibdi. Bu bonkadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Şunu gapiraversey topa qıldım.
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Nazo, sen o'zi hayotingda bir marta bo'lsa ham rost gapirganmisan, o'rto?
2: Voy, Aslzoda, men seni aldavotganim yo'q, rostdan. Bir kun o'zdachi 3ta bola bilan tanishdim. Agar bilsam, men ularni 3chalasiga ham yoqib qolman.
1: Xo'p, senga qaysi biri yoqdi?
2: Birdaniga 3chalasi ham.
1: Nima, 3chalasi ham rasali chiroyli ekanmi?
2: Yo'q, chiroyli emas. Prosta ularni 3chalasining pul ko'pligini sezib qoldim-da.
1: Nazo, sen o'zi odam bo'lishing juda ham qiyin. Voy voy voy, Nazo, anu qizni qara, nimaga bizaga unaqa qarayapti? Xuddi bizaga u quruq qolgandek, tovba.
2: Bizaga quruq qolgandek deysanmi? Hechamdi, san kiyib u quruq qoldi. Nima? Boshqa kiyimi yo'qmidi? Kiyib olgan kiyimingni qara.
1: Qara, chotki turibdi-ku. Nima, yarashmabdimi?
2: Nima, yarashadi deb shunaqa kalta-kulta kiyib oldingmi? Sharmanda.
1: Bore, san modani umuman tushunmaysan. Orqada qolib ketgansan.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
4: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
6: Alo, onajon, oz qoldi.
4: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
7: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
4: Onangni joni uzildi.
8: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ma, boshlab etdim, aka tomim ketib qoladi-mi?
3: Tomim ketdi-da bahona qilguncha ossiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadlan kalta yedingizmi, uka?
2: Ko'pchilik edi ular. Ozmoqchi edim. Gastrogramma chiqdi-yu. Reklama o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga yetdim. 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovoz juda chiroyli, chiroyli. Maktab senim ozmoqchiman 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunday ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Yo qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Qat yozib qo'yibdi. Yetmasiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, men shu yugurish qildim endi, aka. Shu yugurolmay yetolmaymanda. Zangari tez cho'parganda.
3: Yetolmadingiz.
2: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gap yo'q, uyda o'tiribdi deyishdi. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Undan ham zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi, yetmasiz. Sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga u ham aka. Shunday yugurmayman endi. Yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'ridan yubordim. Yetolmagan nomard tashadan yubordim. Gap yo'q ishdi. Ham oyidan yo'q tashadim aka. Eshiklarni ham oyon tishini yo'q tashadim, chiqa olmaydigan qilib.
3: Qochib ketmasin.
2: Endi bir pat kutib turibman. Eshik gurs-gurs urilyapti endi. Vajohatli. Ko'zi qonga to'lganiga ham bo'lsa kerak edim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'z bilan qaray kelibdi, shkop turibdi-yu, baxvat! Bajaraym! Mashdagi o'yib yozilgan. Yetmasam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
4: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Luqmon oddiygina qul bo'lib, hojasi uni juda yaxshi ko'rar. U bilan birga tamaddi qilishni juda yaxshi ko'rardim. Hojiga bir kun qovun hadya qilishdim. Qullardan biriga Luqmonni chaqirib kelishni buyurdi. Luqmon kelganda hojasi qovundan bir tilim uzatdi. U ustozining ikromini mamnuniyat bilan qabul qildi. Hojasi yana qovun kesib berdi. Luqmon esa ishtaha bilan yedi. Hojasi shogirdim qovun yaxshi ko'rar ekan deb o'yladi va bir tilim qolgunga qadar kesib beraverdi. Luqmon har safar qovunni ishtaha bilan yer edi. Uning ishtahasini ko'rgan xo'jayini qovun juda shirin ekan deb o'ylab, oxirgi tilimdan tishlab ko'rdi-yu, shu zahoti achchiq ta'midan yuzlari burishib ketdi. Luqmon, qovun juda achchiq ekan. Uni qanday qilib bunchalar ishtaha bilan yeding deb so'radi. Shogird, bir necha yillardan buyon qo'lingizdan shunday totli taomlar yedimki, bu hadyangizni achchiq deb aytib xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Sizdan kelgan mashaqqatga faryod qilgandan ko'ra, bir umr jonim azobda o'tgani ma'qul. Lutf bilan inom etgan bu qo'llaringizdagi mazali qovunda qanday achchiq ta'm qolishi mumkin deb javob berdim. Qissadan hissa shuki, bizga ilm, harf o'rgatgan har bir ustozlarimizni e'zozlab, ularni kerakli nasihatlarga amal qilsak, bizni ulkan yutuqlar kutadi.

ich. Men armiyada xizmat qilganimda yuradigan qizimga har kuni 2 marta xat yozardim. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Armiyadan qaytib unga uylandingmi? Yo'q, u xat tashuvchiga ergitib ketibdi.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn? Na so, janjal boshlanganini qo'rqoqligiga o'xshab chetga chiqib turganingni qara. Nima, shunchalik qo'rqoqmisan?
2: Voy, nima deyapsan? Men ham bo'sh turganim yo'q. Nima? Tishlarimni g'ijirlatib, o'qrayib qaraganimni ko'rmadingmi?
1: Bore, har doim shunaqa qo'rqoqligingni bildirib yurasan.
2: O'zi, nimaga urushdi ular bilan?
1: O'zi boshladi. Shuncha yalinsam ham daftarini ko'chirishga berib turmadi.
2: O'sha uy vazifasini o'zing bajarsang bo'lmaydimi?
1: Uf, Nazo, nimaga bunaqa g'alchasan? Axir o'zimni kallam ishlamasa ayb mandami?
2: Bo'ldi, gapiravermagin. Oyoqlarim olib ketyapti.
1: Ha, yana nimani boshlading?
2: Kecha tish doktoriga boruvdim. U meni tishimga ukol qilayotganda oyog'imni bosasa bo'ladimi? To'nka. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

odamnikiga kelgan mehmon juda ham surbet ekan. Bir hafta turib qopti. Oxiri uy egasi shunaqa qiynalib ketgandan shama qilishga majbur bo'libdi. Mehmon, bolachaqalaringizni ham rosa sog'ingandirsiz a? Desa, ana odam ham chaplatib ovqat yeb turib, nimasini aytasiz? Ertaga hammasini bu yerga olib kelmoqchiman.

0: Ama ustalara.
1: Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan choyxonadan chiqdik, o'rtada eshikdan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hoji aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novuch yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hoji aka dedi. Mana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zapoy sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Mana o'rtada turgani kim desam, bu kamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog' qilib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishib oladi. Mana bu turgan dedi 50 ming g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'ldi gugur chopib, hali odamni puli ko'p esa kekir bor ekan. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak endi boylarga. Har zamonda iyaq deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvilardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojimni olib borib qo'yganman dedi. Mana hozir meni tanimayapti dedi. Tashqari turibdi endi, qarang har zamonda iyaq deb qo'yadi. Kamashi uyalib qizarimday qilar. Qayerdan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovi. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan. Birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bittasi tepaga, bittasi pastga qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapoyni puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'mni olib ketganimiz. Uning pulidan tashqari g'o'zapoyni puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Shunday keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashinaga chiqdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kerak emas. Bunisi endi vobshe endi biti odam ekan, bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mashinaga chiqdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boy yonida mashinaga chiqdilar. Mana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti, birov bir qadam qo'ymaydi, tam bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni surib yoqqa qarab olyapmiz. Yurang endi boya tayinib bo'lang edi surib. Ikkovi ushib yarim metr qoldi, bir-birini tanib qoldi. Kak butda endi. Ha qalay edi? Tanlashmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladida. Bunisi ham bunday ushlab qo'ydi. Surib yubordi bunday qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirayotgan. Bunday qo'yapti, yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisilab o'tib ketyapti. Dimdek qilib oyog'i yerdan uzildim de ko'tarib yerimdek qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray. Shunday chiqargandim de sani joying buyoqda deb ko'rsatib qo'yapti. Vo, pul ko'paygandan odam shu tog'a, pochcha, oka devor ekan zubi odam de.
2: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Oza bilasanmi kechachi anu matlab akani eshigi boru shunaqangi xari urib jonim bitib ketdi.
3: Eshigi ko'rgandan keyin hangriydi, to'g'rimi?
5: Nima? Bu gapni bilasanmi, men eshigi o'xshatasanmi?
3: Yo'q, hazillashdim bostaki.
5: Men bilanchi hazillashmagin. Yomon bo'ladi. Men qara, ertalabdan berichi u yoqqa bu yoqqa ag'anab charchamadingmi?
3: Voy tovba. Ag'anab yotib charchagan odamni ko'rganmisiz?
5: Bu joylarni tozaladingmi? Kecha olib kelgan ko'ylagimni dazmol qildingmi yo'qmi?
3: Ha, dazmol qildim. Faqat vostaka anaqa kinoga berilib ketib kuydirib qo'ydim.
5: Nima? O'zi seni kuydirishing uchun olib kelgan ekanman-da?
3: Voy, bu namuncha. Shunchalik qimmatmi?
5: Ha, voy. 3200 dollarga olganman.
3: 200 so'mga ham arzimaydi-ku.
5: Voy, bilasanmi, bunichi Amerikadan olib kelib berishgan.
3: Qanaqa Amerika? O'zimiz Andijonda ishlab chiqarilgan-ku, sizni laqillatishibdi.
5: Nima?

0: Hikmet izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir badavlat savdogar bor edi. Bir kuni onasi uning uyiga kelib, nochor bo'lib qolgani sababli molidan ul pul berishini so'radi. Savdogarning xotini onangiz kambag'al bo'lib qolishimizni istab qolibdilar. Agar har kuni narsa so'rayversa, faqir bo'lib qolamiz-ku, deya erini onasiga saxovat ko'rsatishdan qaytardi. Ona izor esa yig'lab uyiga yo'l oldi. Bir gal savdogar tijorat ishi bilan safarga chiqqanida uni qaroqchilar taladi. Mollarni tortib olgan yetmagandek qo'llarini ham kesib tashlashdi. Shu yerdan o'tib qolgan karvondagi yo'lovchilar uni uylariga olib ketishdi. Anchadan keyin xabar topib ko'rgani kelgan qarindoshlariga savdogar aybini tan olib, agar onamga so'raganlarini berganimda va xayru ihsonlar qilib turganimda, mol-davlatim ham, qo'lim ham omon qolardi, deb faryod qilar ekan.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Ey brother, juda mushkul ahvolga tushib qoldim. Menga zudlik bilan pul kerak. Lekin uni qayoqdan topishga hayronman-da. Buni eshitganimga bag'oyat xursandman. Mendan qarz so'raysanmi deb qo'rqib ketdim.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. Радио

0: ayollar bilishadi. Qaysiki xonadonda kulgi tabassum bo'lib tursa, er xotin bir-biriga hazil qilib tursa, o'sha xonadonda payz baraka bo'lgan. Ba'zi xonadonga borsangiz, havasiz keladi. Er xotinga askiya qiladi, xotin erga askiya qiladi. Havasiz keladi, mana ular bir-biriga askiya qilana qara, bir-biriga yumur tushungana qara. Ey, baxtli bo'lasin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz, er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham, qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan, bir ayolga erini mana tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladiniki yugur borgunda, muzdek suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proq sakin. Xotin xaladiniki borib kelaveribdi, er muzdek suvdan ichib boraveribdi, xotin xaladiniki borib kelaveribdi, muzdek suv olib kelib beraveribdi. Erchi oxirida xotin savol beribdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladiligimizni muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin, ikkala salom, sani gaping sovuqdir.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode. Asıl Zode, kichi nimaga darsga bormading?
0: Baliq oviga bormoqchi edim. Adam ruxsat bermadilar.
1: Nahotki senga yo'q degan bo'lsalar-ya, tinchgina darsingga borgandi bir rasa urishgandirlar?
0: Yo'q, darsga bormaganim uchun urishmadilar.
1: Unda nimaga?
0: Baliq ovi uchun yig'gan chuvalchilari ikkalamizga yetmasgan. O'shanga yubormadilar.
1: Ha, shunaqa degan. Qaytgancha Asıl Zode, senden anchadan beri so'rayman deb esimdan chiqib qolyapti.
0: Nimani so'ramoqchi eding?
1: Etchi, nimaga endi kelin-kuyovlar to'yda bir-birini qo'lini ushlab oladi?
0: Iya, Nazo, shuni ham bilmaysanmi? Axir bokschilar ham ring boshlanishidan oldin bir-birini qo'lini ushlab olishadi-yu.
1: Tushunmadim. Butta bokschilar nima aloqasi bor?
0: Nimaga aloqasi bo'lmaskan? Ikki bokschini xotini bir bo'lgandan keyin yaxshigina aloqasi bo'ladi-da, o'rtoq.
2: Ikki dugona.

0: Biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
0: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
0: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
0: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da.
1: Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mamdoq mana.
0: Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Oy, payshanbi-yu bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat
1: degan ekan havo yetmay qolibdi deng. Ko'zni ochib qarasa qotilni bo'g'ayotgan ekan. Alloh qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilla o'zingiz olib beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dostromol ham olib berganingiz yo'q, a? Men mana alaqsirad emas, alaqsiraganingiz yo'q. Tochni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga chiqadi, ikkitasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmiş xotinning boshida. Adalat, adalat, adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu. Adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu. Xotinining quloqini tayiga turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Kim o'sha qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desang? Degan ekan, endi xotini qo'rqmaydi, dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodat desam yo'qotmagin degan ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
4: Az aşkı, kaleyim ayında.
2: Nimaga so'rab qoldingiz?
4: So'rasam bo'lmaydi mi? Shunchaki.
2: Ayn hech ham so'ramasizu, shuncha aytibmanda.
4: Sen borgan sarichi yaxshi ko'rib ketibmanda.
2: Ay, men ham juda ham yaxshi ko'rib ketibman sizni.
4: Az aşkı, sanichi endi go'zalim, asalim, jonim desam bo'ladimi?
2: Mayli. Unda men ham sizni ayiqcham, kuchukcham deb chaqiraman, bo'ladimi?
4: Mayli.
2: Azizim, siz bugun ko'zimga juda ham boshqacha ko'rinyapsiz.
4: Yo'g'e, nima o'zgarganmanmi?
2: Ha, juda ham chiroyli bo'lib ketibsizmi?
4: Salom qolishmaysan?
2: Qarang, ozgina ozibsizmi?
4: Bilasanmi, sen semirgansan.
2: Nima? Shuni o'zgarganim.
4: Ha, voy, bu juda ham katta o'zgarish.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ro'znomadagi e'lon. It sotilmoqda. 2 yoshda. Hamma narsani yeyaveradi. Bolalarni juda yaxshi ko'radi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Ulardan bir kuni tilanchi bir yigitchaning yo'lini to'sdi. U hech bir so'z demay yigitchaga qoqshoq qo'lini cho'zib tilandi. Yigitcha shoshib qoldi. Darhol cho'ntaklarini kavlashtirdi. Aksiga olib, uning yonida na hamyoni, na biron qimmatga ega buyum bor edi. Asl shoydan tikilgan dastro'molimni beraman degan o'yda yana cho'ntaklarini ag'dardi. U bugun uydan juda shoshib chiqqan, hattoki dastro'molini olishni ham unutgan ekan. Yigitcha bu holdan qattiq xijolat bo'ldi. Beixtiyor hamon o'sha alfozda turgan tilanchiga qo'l uzatdi. Uning qurishib, changakdek qotgan panjasini ikki kaftorasiga olib, mahkam siqdi va mahsun jilmayib shunday dedi: "Aybga buyurmaysiz, birodar. Yonimda hech vaqo yo'q edi. Men sadaqa o'rniga sizga yaxshi tilak aytmoqchiman. Ilohim, bunday zabullikni tark etib, xayr sadaqa emas, mehnat evaziga yashash sizga tezroq nasib etsin-u, keyingi safar uchrashganimizda sizni o'kitam va ko'rkam bir holda ko'ray." Tilanchi nursiz ko'zlarini yigitchaga tikdi. Uning qiyofasidagi samimiylikni ko'rib, yorilgan lablarida nim tabassum zohir bo'ldi. Tilanchi ham yigitchaning qo'llarini siqib qo'ydi va shunday javob qaytardi: "Rahmat senga, do'stim. Murodingga yet. Bu dunyoda ikki kalom shirin so'z, samimiy tilak hammaga kerak. Aslida bu ham bir xayr sadaqadir. Donishmandlarning ta'kidlab o'tganidek, so'zda o'zgacha sehr bordir. Bir-birimizga so'z sehrini ilinib, mehr ulashib yashaylik. Omon bo'ling, qadrdonlar."

Jonim, ayt, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay? Hali ham o'ylab ko'rganim yo'q, azizam. Bo'lmasa o'ylab ko'r. Men senga 1 yil muhlat beraman.

0: urushda olib qolaman, hozir borib qolaman urushdan. O'ylarsiz, qaqmarasiz, o'tiring. Xotini ham shaddod kelaga, og'zidagi oshini birovga oldirmaydigan. Barraka topsini, qiyiqchiga bitta teshan olib tugibdi-da, boshiga qo'yib ketdi harbiy komissariatga. Kattan kim? Harbiy komissar, men kattaman. Men erimni urushga olib ketmoqchimi dedingiz?
1: Ha,
0: eringiz qani? Mana, to'q qilib teshani stol ustiga qo'yib.
1: Nima bu?
0: Mani erim, tesha.
1: Ochinchi?
0: Qiyiqchani ochib qarasam, tesha turganmi?
1: Ha, bu tesha-yu.
0: Ha, meni erimda bu.
1: Hazilashyapsizmi?
0: Ne, hazilashaman, ana ham qishloqlardan so'rang. Hay, o'rgilinglar, hay, aylaninglar. Mani erim kim? Tesha, mana tesha olib ketavering.
1: Haqqa,
0: urushga olib keting.
1: Hazilashyapsizmi?
0: Bismillah! So, xotiram.
1: La, hazilashyapsiz.
0: Yo, siz eringiz tesha qani? Mana tesha mani erim.
1: Yo, tesha qani?
0: Ana tesha. Olib ketavering.
1: Ha, buni qanaqa olib ket?
0: Qanaqa olib ketardingiz? Teshasini olib ketasiz, sopini tashlab ketasiz, o'rgilib ketdingiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
3: Nazo, qo'lingdagi stakan bo'shapti. Yanami?
2: Iya, asl zodi, ikkita stakanni boshim ko'ramanmi?
3: Ahmo, stakan kerakmi demayapmi? Yana so'k qo'yib beringmi devonmi?
2: Shunaqa demaysanmi, mayli.
3: Nazo, kecha o'rtog'ing bilan urushganingda rostdan ham boshga tarelka bilan tushirdingmi?
2: Nima? Sen bu gaplarga ishonmayapsan?
3: Nima? Achinmadingmi?
2: Nimaga rahmim kelmaydi? Axir, tarelka yeb yengidi-yu.
3: O'zi uni nimaga urding?
2: U meni eshak deb haqorat qildi, o'shancha urdim.
3: Balki u bu gapni jahl ustida aytgandir.
2: Yo'q, jahl ustida aytmadi. U oldin menga yaxshilab qarab turdi-da, keyin aytdi bu gapni.
3: Nazo, rostdan ham menga qara-chi. Iya, Nazokat, nima qilyapsan? Nimaga qovunni chetga surib qo'yib, uni urug'ini yeyapsan? Esing neganmisan?
2: Rasen bemaza qovun ekan. Bunaqangi qovunlarni urug'-burug'i bilan yo'q qilish kerak.
3: Unaqada pochog'i tashi, mollarga beramiz.
2: Iya, keyin mollarni qorni og'rib yursinmi? Undan ko'ra o'zim yeganim yaxshi.
3: Ha, mayli, o'zing bilasan. Iya, Nazo, aka nima qilyaptilar?
2: Devor roxlayaptilar. Nima edi?
3: Namuncha shoshib qilyaptilar yoki qatgadir borishlari kerakmi?
2: Ayo, shunchaki o'qigim tugab qolmasin deb otdilar-da.
3: Nima jeringlar teshikmi?
2: Cheleku teshik emas, lekin hamma joyga yetsin deb tez-tez bo'yayotdilar-da.

0: satrda.
1: Xatolardan qo'rqmang, ularsiz yashab bo'lmaydi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
7: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1 2 3 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

bu dunyo bir kam. Kimnidir baxt yo'qlar. Kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon. Kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Kim baland cho'qqini pastga almashar. Tilladay baxtini xasga almashar. Dushmanni bir sodiq do'stga almashar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin.

ajoyib chiroyli kunda bir ayol plyaj bo'ylab yugurib qichqiribdi. Meni o'g'limni kim qutqardi? Kim qutqardi meni o'g'limni? Deb baqirishni boshlabdi. Bir odam o'rindan turib, tinchgina sekin uyalib, "Men" debdi. Ayol uni qo'lidan ushlab silkitib, "Unday bo'lsa, uni shapkasi qatta qolganini bilishingiz kerak-ku" deb baqirdi.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vosteke, işki yaxşı borib keldiniz mi?
3: Ha, vapşe maz qildim.
1: Voy, nimaga tinchlikmi?
3: Kun bo'yi ishxonamda svet bo'lmadi.
1: Toba, shuni nimasi yaxshi?
3: O'ylagan, agar svet kuni bo'yi bo'lmagandan keyin hech kim nima qilganimni bilmaydi-ku.
1: Ha, yaxshi. Uyda ham bo'lmadi svet.
3: Unda sen ham mazza qilsan-da, ha?
1: Albatta, mazza qilib uxladim.
3: Ozoshka, bilasam, senga ozishni zo'r yo'lini o'rgatayman.
1: O'rgating.
3: Har kuni kuniga 15 soatdan xulasang, ozasan.
1: Voy, necha soat dediz?
3: 15 soatdan. Bilasam, shunda tuchni semirib, birinchi o'rinni olasan.
1: Emang qarang, ana shu birinchi o'rinni oxirisi ham bor, tushundingizmi?
3: Lekin bilasam, ozosh, sanchi semiz bo'lsang ham bor, seni yaxshi ko'raman.
1: Bo'ldi qiling, hozir erib ketaman.
3: Erib ketsang yaxshi-ku, yog'laringdan eriyib tushardi.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Kimdir ko'lmakka qarab faqat ko'lmakni ko'radi. Boshqa birov esa ko'lmakka qaragan holda samodagi yulduzlarga ko'zi tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, kunlardan bir kun bir kishiga qo'ng'iroq qilish sabab bilan telefonim kontaktidan u kishining raqamini qidirar ekanman, boshqa raqam egasiga ko'zim tushib qoldi. Ko'zim tushdi-yu, etim jimirladi. Butun vujudimni qayg'u qamrab oldi. Bu raqam egasi bilan tug'ilganimdan buyon birga edim. 10 oy avval ham har kuni suhbatlashib turardik. Raqamga ko'zim tusharkan, alamli xotiralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Chidab bo'lmadi. O'pkam to'lib ketdi. Chuqur-chuqur xo'rsinardim. Bu raqam egasi mening rahmatli padar buzurgivorim edi. Mana shu raqamdan dadam hayotliklarida har doim ham emas, onda-sonda. Iqboljon bolam, telefonimni puli tugab qoldi-da, iloji bo'lsa 5-10 ming yuborgin. Xo'p bo'ladi dadam. Alam qiladigani, armon bo'lgani, ba'zi-ba'zida o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, dunyoviy tashvishlarga berilib, aytgan iltimoslarini unutib qo'ygan kunlarim bo'lgandi. O'zlari telefonlarga pul tushirib, yana qo'ng'iroq qilardilar. Telefonim ekranda raqamlarni ko'rishim bilan boyagi iltimoslar yodimga tushib, "Eh, esimdan chiqibdi-yu" degancha shoshib qo'ng'iroqni olganimda, "Iqboljon, xavotir olma o'g'lim, ishlaringni qilaver. Faqat ehtiyot bo'lgin. Boshing omon bo'lsin" deb qo'yardilar. Alamli xotiralarni yodga olar ekanman, qanchalar beparvo ekanligimdan xafa bo'laman. O'pkam to'lib, ko'zlarimdan yosh tomalab, ekrandagi "Dadam" deb yozilgan telefon raqamga dumalaydim. Xayolga berilaman. Qani endi hozir shu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsaydim. 34 yillik tanish ovoz jaranglab, "O'g'lim, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Bizlardan xavotir olma. Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil, bolam" desalar. Yo'q, endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Qo'ng'iroq bo'lmasligini bilganim uchun ham bugun chuqur qayg'udaman.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Bir otaxon 9 etajli domlarni orasida sayr qilib, kimnidir izlayotganmish. Undoq qarasa 9-inchi etajda bir odam oynadan qarab turganmish. Haligi odamga qarab, "Ey bolam, tush, bolam, tush." Usa haligi 9-inchi etajda qarab turgan odam ham hayron qolib, tez deb pastga tushib otaxonni oldiga kelib, "Ha, otaxon, tinchlikmi?" desa, "Bolam, shu Anvarjonni uyi qayerda?" "Ey, ota, ha shu Anvarni uyini 9-inchi etajda turganimda so'raganingizni aytardim-ku. Endi bolam qarichilik endi. Aytvorsa, yuring ota ko'rsam" deb haligi otani 9-inchi etajga olib chiqib, balkonidan pastga qaratib ko'rsatganmish. "Ana 1-inchi etaj Anvar akaning uyi."

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Mana zamonamiz ajoyibda qarang. Bir odam restoranga kiribdi. Restoranga kirib, barroldiga borib, "Okaxon, 100 gram aroqingizdan quyib bersangiz." Hop, 100 gram aroqni quygan hali odam bir chekiga borib o'tiribdi. Aroqni ichaymi, ichmaymi deb o'tirgan ekan. Bir mo'ylovli okaxonimiz, qorin qo'ygan okaxonimiz, "Mahammadjon, hali bir o'zimizningidan quying endi o'zimizningidan" desa, hali odam, "Bo'pti, aka, keling. Shart shampanskiydan, vinodan, kanyedan, haligi aroqdan u Pepsi-Coladan, haligi Fanta'dan hammasini qo'shib, mana shuncha quyib bergan ekan." Haligi qorin qo'ygan odam, "Ya!" deb qo'pib turibdi. Hali odam 50 gramda aroqni icha olmasdan qarab turibdi. Ketdan yana bir zo'rovi okaxonimiz kelib, "Ey Mahammadjon, qani bir o'zimizgidan qiyinsa unga ham aroqdan, kanyedan, vinodan, shampanskiydan, limonaddan, Toshkent suvidan qo'shgan ekan." Hali odam ham "Ya!" deb pisht turgan ekan, deng, hali odam ko'z chiqib ketgan.
3: "Mahammadjon aka, bizga ham o'zimizgidan quying."
2: "Ey, aka, sizga og'irlik qiladi, og'irlik."
3: "Yo, og'irlik qilmaydi, quyavering."
2: Hali odamga ham deng, shampanskiydan, vinodan, kanyedan, aroqdan, haligi Pepsi-Coladan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi, deng. Hali odam ham gup olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan u. Nechi pul bo'ladi o'zi desa?" "Oki 72 sim bo'lsa ya durmish qarang." Mana xullas jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi u. Boshqatdan qurishgan, endi 3 etajli bo'lgan. Shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu 1-chi etajga, 2-chi etajga, 3-chi etajga. Xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, "Mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz." Keyin g'iring pring deb ashula aytadi. "Bu nima?" desa, bittasi o'ndan turib, "G'ish." "O'tir." "Sayit."
4: "Bo'la."
2: "Ya, o'tir." Bittasi turib, "Magnitofon" degan ekan, "Yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz." Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomatni olib chiqishdi. "Mana u nima?" "Toroninglar." Bittasi turib,
4: "Do'ppi."
2: "Ey, kallang bormi, qanaqasiga do'p bo'ladi, u diplomat bo'lsa?" Desa, bittasi, "Ana, o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat" debdi. 12-chi saylashgan, endi 3-chi saylash kerak. Haligi o'zimizni haligi radioni ustida bo'ladi-yu, haligi dumaloq. "Rahmat. 3-chi etajga sizni saylaymiz." Albatta, bu ham hazilda qarang.
5: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
1: Ha ne zokat, nimaga xafa bo'lib o'tiribsan, tinchlikmi?
2: O'rto, boyachi, ani yangi tanishgan yigitim bilan yana urushib qoldim.
1: Bir pastaga nima deb xafa qildi sani?
2: Ma unga umuman to'g'ri kelmas ekanman.
1: Iya, kim aytibdi unga bu gapni?
2: Og'aynisi, agar sevsang shunaqangi qizni sevginki, xotiningga ko'rsatganingda faxrlangin deganmish.
1: Uylangan ekanmi?
2: Uylanishga qo'ylanmagan, lekin vaqti kelib uylanganda xotiniga bir paytlar mana shu qiz bilan yurganman deb maqtanishi ham kerak-ku.
1: Ha, shunaqa degan. Kecha men ham yigitim bilan ozgina arazlashib qoldim.
2: Nima bo'ldi?
1: Kecha uchrashganimizda rossa ham charchagandim. Keyin uni yelkasiga boshimni qo'yib o'tirib, "Xo'ti jannatda yurgan deyman" desam, uni nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Sen o'zingni jannatdagidek tasavvur qotgan bo'lsang, men tiqilinch avtobusda ketayotgandek bo'lmansa bo'ladimi?

0: keltirdi.
1: Erkak o'zini yomon his qilsa, ayol kishi qidira boshlaydi. Yaxshi his qilsa, yana bittasini axtaradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
4: Ular yashil olamning malikalari. Umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
3: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang.
4: Toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
3: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgi yaxshi narsada, ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi men ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi-da. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, dvijenlar bilan qo'shiq aytishni moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, ukalarimiz, san'atkor ukalarimiz chiqadi, yosh-yosh yigitlarimiz haligi qirqlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqangi dvijenlar qoladi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Texnoentli kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi o'sha negr ayollariga kinosida. Hi.

devorada da Sevara Nazarxon shundoq olganlar da chiqarlar da nima qildim hay voy ey yuzlar zebo aybam edi jim turib aytsa bo'ladi qo'shiqlari jim turib aytsa bo'ladi to'g'rimi masalan ana G'iyos akam Boytayevlar ham chiqib to'g'rimi jim turib aytadi-yu G'iyos aka ham olaga tegirmonning charxpanagi deb unaqa divizionlar qilib yubormaydi mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz jim turib aytadilarda to'ylarda ham kelib ko'nglim

0: izlab.
1: Aytishlaricha ona bo'lish har bir ayol uchun ulkan baxt ekan. Lekin bu baxtni qadriga yeta olmaydiganlar ham uchrab turar ekan. Hikoya qilishlaricha farishtadek bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa seni ham, meni ham tirik qo'yishmaydi. Mening esa hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan xolos. Shirin uyquga ketasan. Mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla." Shu payt bola dedi: "Onam qayerga ketdi, farishta?" Farishta esa: "Bilmadim. Sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq yana dedi: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga ayt, tezroq kelsin. Bu yer juda sovuq ekan, sovqotib ketyapman." Farishta esa: "Yo'q, toycho, men yig'lamayapman. Senga shunaqa tuyulgan shekilli. Men hozir onangni olib kelaman. Sen faqat uxlab qolma. Balantroq yig'la. Yig'la, toychoq, yig'la." Bu orada esa shu joyga yaqinroqdagi uylarning birida suhbat qizg'in edi. "Azizim, xafa bo'lmagin. Axir turnoqqa zor faqat biz emas-ku. Bu dunyoda qancha odamlar, qancha oilalar farzand asrab olib, baxtu kamolni ko'rmoqda. Biz ham asrab olamiz. Faqatgina baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Azizim, keling, negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Yuring, meni kimdir chaqiryapti. Senga nima bo'lyapti? Soatga qara, qayoqqa? Tezroq, tezroq boraylik." "Bilmadim, qayoqqa, lekin yuragim gupillab uryapti. Qayoqqadir borishim kerak. Meni shuning, yuring. Faqat sen uchun mayli, yura qol." Uydan yosh oila chiqib yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdim. "Azizam, negadir sen o'zingni ovora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan-ku. Azizam, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Menga va'da ber. Ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom, men vrachning bilan ham gaplashib qo'yaman." "Jim, kimnidir ovoz eshitilyapti." "Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti." Farishta dedi: "Qani toychoq, bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la." "Farishtam, qayoqqa ketib qolding?" "Men sovqotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Sen rosa chaqirdim. Onamni topdingmi?" "Yig'la balantroq, yig'la. Onangni topdim." Shunda ayol dedi: "Ey Xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik, tezroq. Azizam, oxlarimiz Xudoyga yetibdi."

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, anu ikkalamiz tushgan rasmni qatga qo'ygansan? Qara, uyingni hamma joyini titkilab chiqdim. Topa olmayapman-ku.
3: Asazoda, nima qilsa o'sha rasmni qo'ysang-chi?
2: 2 yil oldin qanaqa bo'lganimni ko'rmoqchiman. Voy, bo'ldi, mana topdim. Voy, Nazo, bu nima qilganing? Mani yuzimni nimaga bo'yab qo'yding?
3: Bilasanmi, Asazoda, men bu rasmni bo'yaganimda-chi, san bilan urushib qoluvdim. O'sha meni jahlim chiqqandi-de, bo'yab tashuvdim keyin.
2: Nazo, bunaqa bahonalaringni menga qilma, tushundingmi?
3: O'rtoq, agar to'g'risini aytsam-chi, ana kuni sovchilar keldi-ku, o'shanda oyim mana shu rasmni ko'rsatibdilar. Buni mammas oyim bo'yadilar.
2: Nimaga?
3: Sovchilar bu rasmni ko'rib, mana emas, seni yoqtirib qolmasliklari uchun.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: izg'irin qish xonada chol kampir bilan o'tirishgan ekan. Chol endi aytibdiki:
1: "Kampir, a bir yoshlikni eslamaymizmi?"
0: desa kampir:
1: "Mayli, darvozaning oldiga bundoq ko'chaga chiqib turing," debdi.
0: Chol ham rozi bo'lib ko'chaga chiqib kutibdi. Bir soat o'tibdi, ikki soat o'tibdi. Rasa sovuq otib ketib, jahl chiqib ketgan. Qarasa kampirdan hali ham daray yo'q. Juda ham sovuq otibdi, keyin bo'lmay ketibdi. Xonaga jahl bilan kirib, mundoq kampirga qarab:
1: "Ha, kampir, aniga chiqmading?"
0: desa:
1: "Oyim ruxsat bermadilar."

0: hangoma ustalari.
1: Kimlar chiqmagan joylarda bilardi mana Shukur Burxon, o'sha san'atkorlarimiz, Soyib aka Xo'jayevlar, Hamza aka Umarovlar. Kela bir chiroyli eslaymiz sizlar, maylimi? Askarlarimiz askar aytyapti mana Mamasoyga Shirayevlar, Abdullakam Akbarovlar. Shularga o'xshab ular ham askiya payroq qilib qolishsa-da mabodo. Ham qo'shiq aytib.
2: Xo'p, keling nabaka bratan, shu askiyada oldin bitta qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq aytamiz?
3: Ey, beyga baribir bratishka, liboyi bo'ladi, liboyi. Haligi baro istagi shu falakdan.
2: Yo, bo'lmaydi. Zikr aka qaysi qo'shiq?
1: Haligi kechagi qishloqdagi qizlarini bari menga sirli ko'zlarini qisishardi. Qisishmasa uylariga tunda borib toshlari otib qochar edim qisishardi.
2: Soyib aka qaysi qo'shiq?
4: Yani Yıldız Xon'da koşuğu var evveliki. Acam acam klasız, yüzlerimden öpesiz, sevip tırıp yahu yahu deliki. Ellen böyle yahu koyar deyip koyar deyip yanman yahu var tabi ki.
1: Eşler mümkün. En onlar tasarruklu şehirde payrav askiye kapalısı.
2: Hop ne beke bratan, bana aşırlığıma ettik. Turg'un aka,
5: eshitaman.
2: Keling, endi vodiy ishi payrov askiya qilishamiz.
5: Gap bo'lishi mumkin emas. Qani nabaka boshlang.
4: Yo, Soyib aka nima bo'lsin? Bo'lmasam askiyani boshladik, Pulajon aka. Men sizni o'xshatdim.
2: Xo'sh, nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga bulbulga o'xshatdim.
2: Qani bulbul o'xshasam nima qilar edingiz?
4: Bulbul o'xshasangizmi, shoximga qo'ndirib olib, tindirmay sayratar edim.
3: Savol menga qarab, Pulajon. Men ham seni o'xshatdim.
2: Xo'sh, men nimaga o'xshatdingiz?
3: Men seni televizorga o'xshatdim.
2: Ha, bu televizor bo'lib qolsam nima qilar edingiz?
3: Televizor bo'lib qolsangizmi, altilayni sug'urib tashlab, o'rniga bitta sim chiqib, rosa bijillatar edim.
4: Ey Turg'unjon.
5: Eshitaman, Soyib aka.
4: Men ham sizni o'xshatdim.
5: Xo'sh, meni nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga quyuliqni bozoriga o'xshatdim.
5: Tavba qildim. O'xshatgan joyingizni qarang. Xo'sh, quyuliq bozori bo'lib qolsam nima qilardingiz?
4: Quyuliq bozori bo'lib qolsangizmi, oldingizni stenka qilib orqangizni optim qilib qo'yardim ekan.
6: Hangoma ustalari.
7: Hijronlarga yasab yakun keldi.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir beva kambag'al ayol uyida sariyog' tayyorlab, bir do'konchiga olib borib sotar edi. Sotuvchi ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi. Bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi. Navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib, tekshirib ko'rdi. 1 kiloli sariyog' 900 gram chiqdi. Sotuvchi juda xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi: "Endi men sendan sariyog' olmayman." Ayol dedi: "Nega endi? Bir xatolik o'tdimi menda? Sen 1 kilo deb beradigan sariyog'ing ro'parasi 900 gram ekan." Ayol shunday dedi: "Taqsir, mening uyimda tarozi yo'q. Men sizdan olgan 1 kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman." Sotuvchi nima deyishni bilmay hayron bo'lib qoldi. Xulosa shuki, kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas ekan.

0: ich. Obxoni tekshiradigan bir yigit osmonga qarab tursa, yoniga bir yosh bola kelib debdi. Men qarang, men qarang aka, siz anu obxoni aytib beradigan odamsiz a? Ha?
1: Ha, o'g'lim, ha, ha, ha.
0: To'g'risini ayting, qani, shu nuqur shu aytgan kunlaringizda ob-havo to'g'ri chiqaveradimi, ha?
1: To'g'ri chiqadi-yu, lekin kunlar boshqa-boshqa bo'ladi-ku.

0: ustalari.
1: Hali aytib o'tdik, juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim, 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi, qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysanmi? Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar, nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim, o'rtada 2 ta bola ovora, it menga qolsin bola sanga dedi, erida bola sanga, it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqat qilgan kitkat deydi, vitamin deydi, anovi deydi, hamma narsaga boyitilgan deydi. Iya, itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it yetaklab undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur, bitta eshki yetaklab yur, ertaga 2 ta bo'ladi, sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haligi qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang, haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sopistuvni samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib qada-qadir bir hayvonlarni maligi sichqon o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu aylantira olib kelib Angliyaga boradimi, shaharlar tomosha qildirib shu puliga har yozib ketgan edi, mana shunaqa kuniga mana shunaqa ovqat berasan, oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopistuvni korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaridir og'ri ochkilar to'qib olgan pistoletni oshda itni qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak, hayronman. Kim qiziqyapti u it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. Bu itiga qoldirgan. U itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bitib tashlab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yor do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Londondagi suhbat. Kechirasiz. Familiyangiz nima? Shakespeare. Bu juda mashhur nom-ku. Bo'lmasam-chi, men bu yerda 20 yildan beri sut sotaman.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ай-я-я. Озаш, нима қосасан?
3: Шер ёзепман.
5: Уни нима қиласан?
3: Бир пас жим туринг. Илхомим кетиб қолди.
5: Нима? Илхом шутдамиди?
3: Вой, ҳа? Siz kelishingiz bilan quyon rasmini chizdi.
5: Qayoqqa ketdi? Etkima tutib kelaman.
3: Bilmayman.
5: Nima yozyapsan o'zi? Kimga yozyapsan, Ozosh?
3: Bitta artist kelib, sizni yozgan she'rlaringiz menga yoqadi dedi. Endi sevgi muhabbat to'g'risida she'r yozib bering dedi. Shuni yozmoqchi edim.
5: Qani o'qiguncha davomini masanga o'ylab top beraman.
3: Hali yozganim yo'q-ku.
5: Hali yozmagan narsangga shuncha vaqtmanmi?
3: Voy to'ba. Nima? Endi yozmoqchi edim, endi ilhomim keluvdi.
5: Yoze, ey go'zal, sevdim seni, sevmasang meni, yer yutsin seni.
3: Juda, ilhom akamiz zo'r kelibdilar-ku.
5: Endi zo'r odamga zo'r keladi, Ozosh.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

Hikmat izlab. Bir kishining yakka yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq, debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi o'g'il. Mayli, qo'shnimizning qo'chqorni o'g'irlab ko'rchi, debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorni o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, "Yasha o'g'il, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz maza qilib uydan chiqmay, shu qo'yni yeymiz." Ota o'g'il bir hafta maza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi, o'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsang, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda halovating ham, xotirjamliging ham o'zingda bo'ladi." Qissadan qissa, dunyoga yengil ko'z bilan qarab, oson yo'l bilan boylik topishga intilish har bir kishining tabiatida bo'ladi. Bunday tirikchilik qilishning tagida esa ko'pincha egrilik yotadi. Ammo hozirgacha bunday yo'l bilan hech kim saodatga erishgan emas.

0: Тэнь лаймас.
1: Тэнь лаймас.
2: Ой лаймас.
3: Ой лаймас.
0: Мушохада қыламыз.
1: Мушохада қыламыз.
2: Эфирде ичтимаи дин дарман сахифасы.
3: Ичтимаи дин дарман.
4: Ассалому алейкум, доктор. Менің ісімім Джамшид.
5: Ва алейкум ассалом, Джамшид. Хош хизмат.
4: Доктор, мен холамны қызыны ёқтырамын. У хам мені ёқтырады. Біз бірге тұрмыш құрсак, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, chol kuyov bilan kampir kelin. Zaks eshigi oldidagi skameykada beqasam ton kiygan chol bilan krep Jorjetdan ko'krak burma ko'ylak kiygan kampir o'tiribdi. Cholning qo'lida bir dasta gul. Kampir rezinkasi oyog'ini qisib yuborgan shekilli kapron paypoqni ximarib to'pig'iga tushirib olibdi. Zaks eshigiga kirgan ham chiqqan ham ularga qarayib iljayib qo'yadi. Navbat chol bilan kampirga keldi. Ikkovi qizil stol oldiga qo'yilgan stulga omonatgina o'tirishdi. Kampir ro'molga yuzini o'rab aksa urdi. Chol uni kishi bilmas bir turtdi. Kampir o'rnashib o'tirib oldi. Zaks mudirasi katta daftarni ochib cholga qaradi. Ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, birinchi uylanishingizmi? Chol hamma savolga javob berdi-yu, birinchi uylanishingizmi degan so'roqqa nima deyishini bilmay, og'zini ochgancha turib qoldi. Javob bermadingiz-ku, oila, dedi mudira. Chol shoshib javob qildi.
2: Shu birinchi uylanishim bo'lam. Shundoq deb yoz, shundoq deb yoz.
1: Yoshingiz 72 kirib endi, uylanyapsizmi?
2: Ey, oq bo'lam, avval uylanganman. Hakimjon boyvachcha o'g'lini sunnat qildirgan kuni uylanganman.
1: Zaks mudirasi hayron qoldi. Hakimjon boyvachchangiz kim bo'ldi?
2: Xo'jayinim-da, xo'jayinim. Hakimjon boyvachcha bilan bir onani emib katta bo'lganmiz bolam. Otasi ziyodilli qo'pos 4 daqaga taniqli edi. Shu Hakimjon tug'ilganda onasining ko'kragiga sut kelmay, bizning volidaga emizdirgan. Katta bo'lganda xizmat haqqingiz uchun o'g'lingiz Irismatni o'ylab qo'yaman deb va'da bergan. Qo'pos nomardlik qilib katta bo'lganimizda Hakimjonni uylab meni qirga mol boqar qilib chiqarib yubordi.
3: Hakimjon o'g'il ko'rdi. O'zi bu avlodning nasli toza emas ekan. Kelinining ham ko'kragiga sut kelmay, bolani voldamizga emizdirdi. Shu bola katta bo'lib sunnat qilganda men 25 ni urib qo'ygan edim. Jahlim chiqib, hakimning singlisini otga o'ngarib qochdim.
1: Kampir ro'mol orasidan gap qo'shdi.
4: Davdiramay o'ling, ot emas, eshak top qochgan edingiz.
5: Esimda yo'q, esimda yo'q. Sen aralashma kampir,
1: dedi chol. Xo'sh, nima qilgin deysiz, deb so'radi mudira.
2: Bizni nikohlab qo'y bolam.
1: Haligacha nikohlaring yo'qmidi?
2: Eski nikohni Dankom inobatga olmayapti.
4: Kesak qo'rg'ondagi kofir qori nikohlagan edi. La'nati, nikoh haqqiga yangigina atigi 2 marta boshlatilgan etigimni yechib olgan.
1: Damkov nima deydi?
4: Bolam, tarixi uzoq bu gapni. Hukumat Chilonzordan yangi uy bergan edi. Damovoydan o'taman deb Damkovning oldiga tushsam, kampirimni o'tkazmadi. Buvim sizning xotiningizligini men qayoqdan bilaman deydi. 14 nevara, 8 chevaramni yetaklab oldiga tushdim. Ko'nmadi. Hujjat kerak deydi. Qanaqa hujjat kerak desam, zaksga qog'ozni olib keling deydi. Mana, oldinga keldim bolam. Bir bola aql.
1: Zaks mudirasi kuldi. Bo'pti ota. Hozir to'g'irlab beraman. Endi aytib yurmaysiz. Qoida shunaqa. So'roqlarimning bittasini ham qoldirmay javob berasiz. U kampirga murojaat qildi. Ismingiz nima buvi?
4: Qoladan qolgan. Qator aga bir bolam. Oti xalcha edi. Qarib bo'shashib qolgandan uni xalta deb chaqiraman. Qaysi birini yozsang ham bizga baribir.
2: Xohlab tegyapsizmi buvi?
1: Dedi mudira qattiq tovushda. Kampir cholga qarab mug'ombirona kulib qo'ydi.
2: Ah bolam, yoshligim qaytib kelsa, bu sassiq cholga o'lsam ham tegmasdim. 35 yil oldin meni urgan.
5: Eski gapni qo'y kampir,
1: dedi chol.
5: Doktor ispravkasi yo'q gapni gapirma.
4: Xohlaydi, xohlamay qayoqqa borardi bolam?
1: Kampir yana gapirdi.
2: O'sha qo'sha qaringlar degan kofir qorini yer yutsin.
5: Qarg'ama, qarg'ama.
4: Kofir qorini yer yutganiga 30 yildan oshib ketdi. Ko'rdingmi qizim, shu xotin bilan bezakun 42 yildan beri yashayapman.
1: Zaks mudirasi ularning bu gapiga qotib-qotib kulardi.
4: Asli bu kampir yaxshilikni bilmaydigan narsa. Damovoydan ham bir amallab o'tkazardim. Boyoqdan boshqa gap chiqib qoldi. Hukumat menga 60 so'm pensiya berdi. Shu kunda sal topim aynib yurtdi. O'lib netib qolsam,
1: pensiyamni shu olsin deb zaksga qildiryapman. Zaksga bo'lmasa, bunga pensiyamni bermaydi-da. Kampirning jahli chiqib ketdi.
3: Pensiyangizga zor emasman. Bitta jonimni nevara-chevaralarim boqib olar. O'ligim ko'chada qolmas.
5: Qadizmi? Qulog'im kardi edi-yu, o'ziga kerakli gapni darrov eshitadi.
1: Bunaqa gaplarni qo'yinglar. Odamlar kutib qolishdi.
3: Xo'sh, xohlaysizlarmi? Shartim bor,
1: dedi kampir.
3: Nos chekishni tashlasa xohlayman.
5: Meni ham shartim bor. Boshini qatiq bilan yuvmasin. Doim sochidan suzma xaltaning hidi keladi.
1: Eshikda kutib qolgan betoqat kelin kuyovlar ichkariga bostirib kirishdi. Chol bilan kampirning muammolarini ko'rib gurlab kulib yuborishdi.
5: Qop,
1: dedi chol o'rnidan turarkan.
5: Hammasiga roziman. Ishni tezroq bitkaz bolam, tezroq bitkaz.
1: Orqadagilardan biri gap qotdi. O'pishmasa qog'ozni bermang.
3: Iye, hali shunaqasi ham bormi?
1: Dedi kampir hayron bo'lib.
6: Ha, qoida shunaqa, dedi mudira jiddiy.
1: Ular noiloj qolishdi. Chol kampirning yelkasiga qo'lini tashlab, uni o'ziga qaratdi.
5: O'ptirish ham esingdan chiqib ketgandir. Shoshma, shoshma, shoshma.
1: Chol bir yutinib yengini shimardida kampirni o'pdi.
5: Qotincha o'ptirishni senga-yu, o'pishni menga chiqasgan kampir.
1: Kulgidan zaks derazalar zirillab ketdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Abdulla Isomiddin Boytilla. Azamat sobiq kursdoshini to'yda uchratib, tanimay qoldi. Boytillaning ko'zlari in-iniga cho'kib ketibdi. Manglayda qat-qat ajin, zahil yuzlari shalvirab turibdi. Tanobing bo'shab qopdi-ku do'stim. Senga nima bo'ldi? Azamat Boytillani og'zida quchoqlab, mehribonlik bilan so'radi. Boytilla gunohkorlarcha jilmayib, ko'kragini siladi.
3: Sog'liqni boy berib qo'yganmiz Azamatjon, shartimiz ketib, partimiz qoldi.
2: Qo'ye. Azamat odati bo'yicha do'stining yelkasini beozor urib qo'ygan edi, u munkib ketdi.
3: Oqsoroq, hey, ayiq polvon.
2: Azamat qilmishiga afsuslandi. Boytilla nosvoy shishasidan no'xatday dori olib, tili tagiga tashladi. Keyin chap ko'zini qisib bosh irg'adi. Hali uyga borganda aytib beraman. Ovqatga qara. Azamatning yuragi qisildi. Ishtahasi bo'g'ildi. Boytilla to'y tarqalguncha o'tirish bizlarga yarashmaydi deb qistayvergandan keyin o'rinlardan turishdi. Boytilla do'stini uyiga taklif qildi. Ular to'y boshiga uzr aytib ko'chaga chiqishdi. Boytilla chap qo'li belida kamonday egilib Azamatni mashinaga taklif qildi. Mashinaga o'tirgach Azamat do'stining yelkasiga yengilgina shapatiladi. Beling o'rkachining o'rkachiday chiqib qopti. Nima? Qiz uzatdingmi? Boytilla soxta iljayib uq tortdi. Boshidan o'tgan bir dono aytgan ekan. Nomim chiqsin desang, bergil ziyofat, belim chiqsin desang, qurgil imorat. Uchastka quramiz deb radikulit ortib olganmiz. O'zing qalaysan? Katta domla bo'lay dedingmi? Sog'liq durustmi? Motor baquvvatmi? Akkumulyator cho'kib qolmadimi? G'ildiraklar og'rimaydimi? Ko'ris qalay? Soatiga necha kilometr boshlayapsan? Ko'zoynak taqib olibsan, paralar xiralashib qoldimi? Yoqilg'idan haliyam otib turibsanmi? Faqat 95-dan, deb kuldi Azamat. O'zing qalaysan? Boshni ikkita qildingmi? Mashinani ikkita qildim. Biri mana shu Jiguli, ikkinchisi Volga. O'qituvchilik qilyapsanmi yo boshqa ishga o'tdingmi? Nimasini aytasan? Pokrishka masalasi chataroq. Azamat Boytillaning yuziga qaradi. Do'stim, senga nima bo'ldi o'zi? Men Ahmad desam, sen Rahmat deysan. Mabodo 99 bo'lib qolmadingmi? 93. Oy Boytilla, bo'g'ildi Azamat. Sabr kosasi to'lib. Agar bas qilmasang, hozir mashinangdan tushib qolaman. Bu qanaqasi? Ikki gapning birida mashina, uchastka. Butunlay o'zgarib ketibsan-ku.
3: Shahar ayniqsa zilziladan keyin o'zgarib ketdi, dedi Boytilla boshini likillab. Ertaga bir tomosha qildiraman. Shaharni tanimay qoldim, dedi Azamat.
2: Juda go'zallashib ketibdi.
3: Boy aytdim-ku senga. Shahar o'zgarib ketdi deb ajablanmasang ham bo'ladi.
2: Azamat, to'g'ri, hamma narsa o'zgaribdi, biroq sen qotib qopsan, demoqchi bo'ldi-yu, 20 yildan beri ko'rishmagan do'stini ranjitib qo'yishdan qo'rqib indamadi.
3: Mana keldik, dedi Boytilla mashinani to'xtatib. Marhamat.
2: Azamat ko'ngli xira tortib, mashinadan tushdi. Temir darvoza ortidan serjahil itning vovullashi eshitildi. Ichkaridan Boytilla ovoz berdi.
3: Azamat, kiraver, ushlab turibman.
2: Azamat oldingi oyoqlari bilan havo kesayotgan vajohati qo'rqinchli itga vahima bilan qarab, o'zini ichkariga yubordi. Boytilla it tushunadigan tilda allanima deb mamnun holda ichkariga kirdi.
3: Azamat, mehmon keldi.
2: Ichkaridan 40 yoshlardan oshgan, quyosh ko'rmagan, niholday nozik juvon chiqib, mehmonga sinovchan nazar tashladi.
4: Assalomu alaykum. Aytardim-ku senga, o'zganda birga o'qigan o'rtog'im bor edi deb. O'sha xumpar Azamat shu bo'ladi. Qani do'stim, yechin.
2: Qimmatxon mehmonning ustboshiga ko'z yugurtirib chiqib, oshxonaga kirib ketdi. Boytilla yo'l-yo'lakay tirak sochini tarab, do'stini mehmonxonaga boshladi. Azamat zalga kirishi bilan ko'zi qamashib, osonada to'xtab qoldi. Masalaga tushungan Boytilla sirli iljayib sobiq kursdoshining

tirsagidan ushlab to'rga boshladi. Azamatning angrayganicha bor edi. U oddiy mehmonxonaga emas, naftalin hidi anqib turgan bazaga kirib qolgan edi. Bu yerda nimalar yo'q edi? Baland shipda salobatli, chokoladdor qandil porlab turar, devordagi anvoyi gilamlar ko'zni qamashtirar, kelgi servantidagi billur idishlar yal-yal yonardi. Azamat ko'ziga avtomobil chirog'i tushgan, yo'lovchiday qo'li bilan yuzini pana qildi. Keyin guldor duxoba solingan divanga avaylab o'tirdi. Mezbonning boshqa xonaga chiqib ketganidan foydalanib, mebel ustidagi qog'ozga ko'z yugurtirdi. Unda iltimos, qo'l tekkizilmasin degan ogohlantirish yozilgan. Muzey, haqiqiy muzey. Agar boy tillani bir chetga yotqizib qo'ysa, mumiyolangan bir avning o'zi bo'ladi, deya xayoldan o'tkazdi Azamat. Boytilla kirib, qandilni tomosha qilayotgan Azamatdan g'urur bilan so'radi. Alay, akangni didiga qoyilmisan? 40 mingga olganman. Juda chiroyli ekan. Gilamlarga nima deysan, gilamlarga? Ana o'zi yeroniki. Mana bu yerga to'shalgani 50 mingga kelgan. Studentlik chog'ingdayoq yaltiroq buyumlarga o'ch eding. Bizlar kitob yig'sak, sen tilla magazinga yugurarding. Jininga jinam, studentlik oldin davrim deyiladi. Boytilla o'z hozir javobligidan zavqlanib kuldi. Rasm ham zalga yarashdi. Dedi Azamat Pompeyning so'nggi kuni kartinasiga ko'z yugurtirib. "Ona daylab qimmatg'oni qo'rqitish uchun sotib oldim," dedi quvlik bilan iljayib boytilla. "Agar gazni o'chirib ketmasang, o't chiqib, mana shu ahvolga tushamiz," deb tayinlaganman. Axir rasmning ma'nosi butunlay boshqacha-ku. "Ma'nosini boshingga ulasanmi? Pulidan gapir, pulidan. Osh, do'stim, boshqa xonalarni ertaga ko'rsataman. Hozir yemakxonaga marhamat." Boytilla mehmonni yemakxonaga boshlab kirdi. Azamat o'tirib stolga ko'z tashladi. Stol ustida anqoning urug'idan boshqa hamma narsa muhayyo edi. Mezbon angishvonadagi kichkina qadahga Napoleon konyagidan quyib Azamatga uzatdi. "O'zingga quymaysanmi?" Boytilla gunohkorlarcha kulib oshqozonini siladi. "Voy aytsam-ku, menga bo'lmaydi" deb. 10 gram hech narsa qilmas. "Unga emas. Bitta oshqozon bo'lsa mayli edi. Jigarni ham mazasi yo'q. Giperton, radikulit bor. Yaqinda sariq bilan yotib chiqdim. Yuragim chatoq. 2 marta infarkt bo'ldim." "Yana kasallik tariximi?" Eriga ta'na qildi osh ko'tarib kirgan qimmatxon. "Shundan boshqa gapingiz yo'qmi?" Boytilla, "Bizning tabibimiza mana shunaqa tanqid bilan davolab turadilar," deb chirguruchni yoniga tortdi. "Ana, oshga marhamat." Azamat oshdan yarim qoshiq olib, Boytillaga qaradi. "Do'stim, moli dunyoga qiziqib ketib, sog'lig'ingni boy berib qo'yganga o'xshaysan. Davolansang bo'lmaydimi?" "Dajani bitirib olay, keyin kasalxonaga yotaman," dedi Boytilla shipga qarab. "Ikki haftalik ish bor." Azamat qoshiqni laganga qo'yib, Boytillaning yuziga tikildi. "Sog'lig'i bo'lmagandan keyin oltin kumushni, qasru ravoqni boshingga urasanmi? Yemay ichmay to'plagan dunyo odamga vafo qiladimi?" "Do'stim, senga achinganimdan, kuyganimdan aytayapman. Molparastliging ipak qurtining qilmishiga o'xshab ketyapti. U ipak o'rab-o'rab pillaning ichida qurtga aylanib qoladi. Ipagi o'ziga buyurmaydi. Shuhrat, shuhrat, shuhrat," dedi Boytilla g'urur bilan. "Ya dong'ing chiqsin, ya changing" degan gapni eshitganmisan? "Niyatingga yetibsan, do'stim," dedi Azamat. "Allaqachon changing chiqdi. Endi menga ruxsat." "Shu yerda yota qoling," dedi qimmatxon tili uchida. Azamat indamay o'rnidan turdi. O'z fikri bilan band bo'lgan Boytilla tilla qoshiqqa tikilib o'tirardi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Numan Muhyiddinov. Kemperatur. Parkinso hovli supurayotgan edi. Ko'cha eshikdan qo'shni kemper kirdi. Keling, nurinisa, tilla tangaday ko'rinmay ketdingiz. Parkinso supurgini chetga qo'yib, unga peshvoz chiqdi. Cholim bilan chichqon o'ynayapmiz. Nurinisa jilmaydi. Qaraganda chol kemper, mushuk chichqon o'ynayapsizlarmi, a? Boshqa chichqon bor, boshini ezaman, biqinini qitiqlayman. Voy, chichqon qochib ketmaydimi? Qochmaydi, simda bog'lab qo'yilgan. Toba, Parkinso yoqasini ushladi. Bog'langan sichqonni endi eshitishim. Rost mana tirik sichqonmi? Tirik emas, kemper turni sichqoni. Kemper tur deganingiz nimasi? Nevaram netbook olib eski kompyuter menga berdi. Tilim kelishmay kemper tur deyman. Kemper yotavermay tur deganday bo'ladi. O'shani boshqaradigan narsani sichqon deyilarkan. Boshini essangiz chillaydi. Biqinini qitiqlab London, Parijni tomosha qilaman. Tetiklashib qoldim. Kayfiyatim yaxshi. Uyda o'tirib dunyoni ko'ryapsizmi? Ko'rish ham gapmi? Kemper turni o'rganib, yaponcha onigiri, italyancha spagetti degan ovqatlarni pishirib yedim. Fransuzcha qurbaqa sho'rva qilaman degandim. Pochchangiz qozonga yo'latmay qo'ydi. Ovqatni o'zi pishiryapti. Pochchamni xafa qilmang, ot minmay qo'yadi. Eski arava kashligiga shama qilyapsiz a? Nurniso kuldi. Pochchangiz allaqachon ot minmay qo'ygan, ammo otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Meni kamalakday egilding, shaftoli qoqiday burishding deb kamsitardi. Juda o'ksirdim. O'ksimang, qo'shni, binoydeksiz. Bilaman, Nurniso qosh chimirdi. Shuning uchun boplab alamimni oldim. Nima qildingiz? Kemper turda tanishuv bo'limi bor. Erkaklar bilan tanishaman deb e'lon berdim. Xaridorlar bahor yomg'irday bodrab ketdi. Bizning bahorimiz o'tdi. Sal oshirib yubordingiz, qo'shni. Ishonavering, bir xabash yigit taklif yozdi. Surati bor. Ko'mirday qora, shoppoq, ko'zi yaltirab turibdi. Sochi jingalak pahlavon ekan. Rasmni ko'rib, cholim rashdan kuyib, negirday qorayib ketdi. Qiziq bo'libdi. Xabashtonda kampirlar xaridorgir ekanmi? Erkaklar hamma joyda bir go'r. Nurniso qo'l siltadi. Ovqatning oshi, xotinning yoshi yaxshi deyishadi. Bo'lmasa sizga ishqibozlar nimaga ko'paydi? O'zimni reklama qildim o'rgilay. Qanday qilib? Kemper turdi 18 yoshdaman deb 17 yoshimda tushgan suratimni joylashtirdim. Yoshingizdan 50 ni olib tashladingizmi? Parkinsoning ko'zi olaydi. Reklamada bo'laveradi qo'shnijon. Nurniso qiqirlab kuldi. Pochcham bu ishingizni biladimi? Yoshim va rasmdagi aldovni bilmaydi. Nimaga xaridoring ko'p deb hayron bo'ldi. Kemper turni yaxshi bilaman. Erkaklar aql zakovatimga qoyil qolishdi dedim. Jo'rtdagi yasanib o'smayu xino qo'yaman. Ich-ichidan kuyib ketyapti. Cholingiz kasal bo'lib qolmasin. Menga muomlasi o'zgardi. Sizning shunday dono ekaningizni bilmas ekanman, kechiring deb sizlayapti. Orqamda poylaydi. Uriyab kemper turga o'rgatdim. Oppoq soqol, ko'zoynak bilan rasmini yubordim. Juftimni izlayapman dedik. Cholingiz juft topib ketib qolmasin. Ketmaydi. Yoshiga 20 qo'shib 90 qildim. Ko'zi ko'rmaydi, shol nafaqa olmaydi deb yozdim. Oy o'tdi, xaridor bo'lmadi. Chol bo'ynini qisib qoldi. Shu payt ko'cha eshik taqilladi. Oppoq soqolli, ko'zoynak taqqan chol kirdi. "Nurniso, shu yerdamisan?" so'radi u muloyimlik bilan. Shu yerdaman, nima bo'ldi? Nurniso chol tomon yurdi. Kemper turini ochsam sizni so'rashyapti. Shu matohni boltada chop tashlagim kelyapti. Odamni qon qiladigan yaramas ekan. Choljon, kemper turga tegmang. Uni nevaramiz sovg'a qilgan. Yuring birga ko'ramiz. Balki sizga ham xaridor kelgandir. Nurniso jilmayib cholni yetakladi. Parkinso tabassum bilan ularni kuzatib qoldi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Majlisdan dot. Birov uni yomon ko'radi, birov buni. Birovga mol yog'i qilingan osh yoqmaydi. Birovga tramvayda konduktorning qaytim o'rniga eski isqirt abonement qog'ozini tiqishtirishi. Xullas, har kimning tabi o'ziga yarasha. Ba'zi odamlar majlis desa, jonlari kiradi. Xuddi birov ularni ziyofatga aytgandek, qo'llarini ishqalashib iljayishadi. Majlis bo'ladigan xonaga kirishlari bilan o'zgarib, boshqacharoq, sirviqorroq bo'lib qolishadi. Minbarga boshliq chiqqanda, uni xuddi birinchi marta ko'rayotgandek, ko'z yummasdan tikilishadi. So'zlarini go'yo oyga qilingan sayohatning tafsilotiday, kiprik qoqmay eshitishadi. Mayli kuya, ammo minbarda aytilayotgan gaplarda zig'irdek yangilik bo'lsa ekan, qator yutuqlarga qaramasdan muassasamizda hali bir qator kamchiliklar borligi, ularni tezdan bartaraf qilishimiz lozimligi, ish shunday ketaversa, gap tegib qolishi mumkinligi va hokazolar bundan oldingi majlisda ham, bulturgi majlisda ham, burnog'i yilg'isida ham aytilaverib yod bo'lib ketgan. Dakladdan keyin muzokaralar boshlanadi. Bu aslida Eshmatov gapirganda men qarab turaymi, indamay o'tirsam obro'yim tushib ketmasin qabilidagi dahanaki musobaqadan iborat bo'ladi. Ahli majlis kim o'zar bilan ovora, ammo kamina ignaning uchida o'tirganday betoqat. Ketma-ket soatimga qarayman. Ha, bugun ham uyga kech borishim aniq. Malika yidil ozorimni o'ylasam yuragim zirillaydi. U eshikni ochadi-yu, "Xo'sh, yana majlis bo'lib qolgandir, ah?" deb ko'zlarimga tikiladi. Men bo'lsam, umrimda yolg'on gapirgan bola emasman, to'g'risini aytaman. "Ha?" dedi cho'zib Saidai bemuruvatim. "Tuzukroq bahona topolmadingizmi? Uyga kech kelishini bilgan odam bahona topishni ham bilsin-da." "Yolg'on!" ovozini bir parda ko'taradi qozi beadolatim. "O'tgan hafta bo'ldi-ku, o'sha majlisingiz. Ko'zimga baqrayib turib, yolg'on gapirganlarga ulaymi?" Janjal kuchaymasin deb men bitta gapdan qolaman. Bulbulu go'yoginam oshxonadan idish tovoqlarini taraq-turuq qilib uzoq sayraydi. Keyingi majlisda bundan battarroq bo'ldi. Eshikdan kirib kelishim bilan Parivashi Serzardam menga chaqnab turgan ko'zlarini bir tikdi-yu indamay nariga xonaga kirib ketdi. Bunaqasini hech ko'rmagan edim. Yashin urganday turgan joyimda qaqqayib qoldim. Birozdan so'ng quloqlarim shang'illab arang o'zimga keldim. Axir bu gal kasaba uyushmasi majlisi. Mahrami sertaftishim baribir ishonmadi va 3 kungacha men bilan gaplashmadi. Ovqatimni ham o'zim pishirdim, kirimni ham o'zim yuvdim. O'zaro yordam kassasining majlisdan kelganimda uyimizda go'yo bomba portladi. Eshikdan kirishim bilanoq Layliyu serxusumatim yo'l barsak hamda qildi. Ammo xayriyatki yarim yo'ldan qaytdi va bor ovozi bilan "Men sizga majlisni ko'rsatib qo'yaman!" deb baqirdi. Har ehtimolga qarshi o'zimni panaga oldim. Ammo sultoni bekaramim o'z xonayi xosiga kirib ketgancha jim edi. Yuragim hovliqib, tirqishdan moraladim. Pardoz stolchasiga o'tirib olib, nimalarnidir shar-shar yozardi. Shikoyat qilib onasiga xat yozyapti. Yordamga chaqirmoqchi deb o'yladim-u, taqdirga tan berib, o'z xonamga kirib ketdim. Ertalab tursam, hukmdori beshafqatim uyda yo'q. Kechagi xatni jo'natgani pochtaga ketgandir deb qo'ya qoldim. Apil tapil kiyinib, ishxonaga jo'nadim. Idoramizning eshigini shunday ochsam, ne ko'z bilan ko'rayki, ro'paramda farishtai jon olg'uvchim chiqib qoldi. U menga bir yov qarash qildi-yu, oldimdan indamay o'tib ketdi. Yuragim sezdi shekilli. Bir xil bo'lib idoraga kirdim. Kirdim-u, devorga osilgan va bugun ham majlis bo'lishi haqidagi e'longa ko'zim tushib, eshikka suyalib qoldim. Ko'zlarim xiralashib, e'lonni oxirgacha zo'rg'a o'qidim. Bugungi majlis mening xulq-atvorimni muhokama qilishga bag'ishlanar ekan. Dot majlisdan hay barakallachi hammomda. Besh terakdagi hammom direktori sog'lig'i vajdan pensiyaga chiqib ketganligi sababli 2 kun direktorsiz ishladi. 3-chi kuni shahar kamxozining mudiri pakanagina, moshrang bo'g'ma kitel, galife shim bilan ag'darma etik kiygan, boshiga qalampir gulli do'p qo'ndirgan bir kishini boshlab keldi. Direktor kabinetida kichkina yig'ilish chaqirildi-yu, kamxoz mudiri yig'ilganlarga haligi kishini tanishtirdi. "O'rtoqlar, bugundan e'tiboran Karimberdi Rahimberdiyevich sizlarga direktor etib tayinlanadilar. U kishini bizga yuqori tashkilotlar tavsiya qilishgan. O'rtoq Karimberdi aka bizga kelgunlarga qadar qator rahbariy vazifalarda, chunonchi bir necha yil Chotka artelining direktori, boshqa bir idorada xo'jalik ishlar bo'limi mudirining o'rinbosari va hokazo lavozimlarda ishlagan. tajribalari yetarli. O'ylaymanki, sizlar bu kishi bilan umumiy til topishib, apo, chapo bo'lib ketasizlar, deb o'z so'zini tugatdi u. Bilganimizni o'rgatamiz, bilmaganimizni o'rganamiz, dedi kamtarona jilmayib yangi direktor. Yig'ilish tugab, kamxoz mudira jo'nab ketdi. Yangi direktor xodimlardan biri damlab kelgan ko'k choyni xo'plab, derazadan ko'chani tomosha qilib o'tirib-o'tirib, o'zcha "da" dedi-yu, o'rnidan turdi. Qo'lini orqasiga qilganicha koridorni, yechinish xonalarini birma-bir sinchiklab, ko'zdan kechirib chiqdi. Kiyim yechinadigan xonaning qulflarini tortib ko'rdi. Toshlarni yoriqqa solib qaradi. So'ng xonalardan biriga yechinib, katta toshni tanlab olib, yuvingani ham kirib ketdi. Birozdan so'ng chiqqan edi, xodim yigit yangi direktorimizga chamamda hammomimiz uncha yoqmayapti shekilli, haliyam yuvmasdan aylanib yuribdi, devorlarni dukullatib urib ko'ryapti deb chiqdi. Buni eshitgan kassir og'zini yopib esnarkan,
2: arjabmas, ta'mirlashni boshlab yuborsa dedi.
1: 2 kun o'tib, 3-chi kuni yangi direktor majlis chaqirdi. Hamma qatnashsin degan ekan. Pastda mijozlarni o'qilayotganlarni ham aytib chiqishdi. Eski direktorning kabinetini tanib bo'lmasdi. Stolga qizil baxmal yopilgan, devorda turli plakatlar, ro'parada haykalday qo'r to'kib yangi direktor o'tirardi. Uning qovoqlari soliq edi. Hamma yig'ildimi? Dedi u eshik og'zida o'tirgan kassirga qarab. Kassir eshikni qiya ochib, koridorga qichqirdi.
3: Gahyo ota, kelmaysizmi?
1: Farrosh chol lob-lob yugurib kelib, ichkariga kirdi. U ko'zlari bilan joy izlab turuvdiki, yangi direktor unga tanbih berib qoldi.
3: Yaxshi emas, otaxon. Qayolarda yuribsiz? Shuncha kollektivni kuttirib qo'yib, a? Ovjungda noshim bor edi shuni,
1: o'ldirib izoh berdi chol.
3: Nosni uyda chekish kerak. Bu yer jamoat joyi, hammom,
1: dedi zarda bilan direktor. So'ng tamoq qirib, tantanali tusda majlisni ocha boshladi.
3: Ijozat berasizlar, shahrimizdagi nomer 36-chi hammom kollektivning umumiy majlisini ochiq deb e'lon qilishga.
1: Direktor qaddini g'oz tutib, kattakon shapaloqlari bilan poq-poq etib 2-3 qarsak chaldi. Xodimlar o'rganishmaganliklardanmi, hech kim qo'shilmadi. Direktor jahl bilan yana tamoq qirdi-da, qo'lidagi qog'ozga qarab olib, so'zda davom etdi.
3: Bizning yig'ilishimiz o'rtoqlar. Ajoyib bir davrda mamlakatimiz har sohada zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan bir momentda bo'lib o'tmoqda. Binobanin, bizning idoramizning azamat mehnatkashlari ham bunga o'zining munosib hissasini qo'shuvi lozim.
1: Yangi direktor biroz to'xtab oldi.
3: O'zlaringa ma'lumki, sizlarning artelinglar, to'yis hammominglar qaloq korxonaga aylanib qolgan ekan. Shuni tuzatamiz deb keldik va tuzatamiz ham.
1: O'tirganlardan ba'zilari yelka qisishdi. Kimdir yo'talib oldi.
3: Men kelganimdan beri ahvol bilan jiddiy ravishda tanishib chiqdim va chuqur kamchiliklarni aniqladim.
1: Yangi direktor yon cho'ntagini uzoq qovlab, dastasi singan ko'zoynagini oldi-yu, burniga g'alati qilib qo'ndirib, qo'lidagi qog'ozni o'qishga kirishdi.
3: Birinchidan, ammomda mehnat unumdorligi juda past. Butun mamlakatimiz texnikalashgan, kolxozlarda ketmon uloqtirib tashlangan bir davrda bu yerda hamon qo'l mehnatini ko'rish mumkin. Pastga tushsam, bir xodim mijozini qo'l bilan yuvyapti. Bu qanday gap axir?
2: Hali yuntiradigan mashina yo'q-da,
1: dedi allakim piq etib kulib.
3: Kulmang, jiddiy masala ko'rilayotgan paytda,
1: dedi direktor.
3: Bor, hozirgi zamon fani va texnikasi hamma narsaga qodir. Osh, kir yuvish mashinasi bo'ladi-yu. Odam yuvish mashinasi nega bo'lmas ekan? Surishtirish, topish kerak, tushunarlimi? Undan keyin, ikkinchidan, hammominglarda xalq mulkini isrof qilishga keng yo'l qo'yilgan. Chunonchi masalan, issiq suvni olaylik. Axir issiq suv osmondan tushmaydi-ku, to'g'rimi? Uning har bir tomchisini ehtiyot qilish kerak, o'rtoqlar.
4: Nima? Kirganlarga suvni o'lchab beraylikmi?
1: Luqma tashladi ensasi qotib.
3: Kerak bo'lsa o'lchab berasiz. Bu yer kelgan birovning shaxsiy uyi emas, hammom. Kelgan odam xohlaganicha isrofgarchilik qilaversa, hammamizga ham gap deyib bo'ladi. Siz ham mayli-ya, ana u kuni tushsam hammomda ko'ppa kunduzi 3ta lampochka yonib turibdi. Axir bu uchiga chiqqan isrofgarchilik emasmi?
5: Axir chiroq yonib turmasa, hammom qorong'i bo'ladi-da,
1: dedi xodimlardan biri.
3: Uning iloji jonson,
1: dedi direktor xumrayib.
3: Ko'cha tomonga ikkita deraza ochish kerak. Hammomga kelganlar ham zerikishganda ko'chani o'tgan ketganlarni tomosha qilib o'tirishadi.
1: O'tirganlar bir-birlarga qarab qo'yishdi. Direktor esa peshanasini tirishtirganicha qog'ozga qarab gapida davom etardi.
3: "Osh, yana nima edi? Inventar masalasi juda jadal o'rtoqlar. Ro'yxat bo'yicha 50 ta tos bo'lish kerak. Men shaxsan o'zim sanab chiqdim. 40 taga ham yetmaydi. Lungilar ham yetishmaydi. Demak, yuvingani kelganlar orasida ayrim ko'zni shamg'alat qiluvchi qo'li qing'irlar ham borga o'xshaydi. Hushyor turish, ularga qarshi keskin kurash olib borish kerak. Men buning ham bitta yo'lini o'ylab qo'yganman. Hammomda chiqaverishda, sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi? Deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. Hammomda chiqaverishda, sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi? Deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. O't o'chirish komandasi rahbarlik lavozimida ishlaganimizda ana shunaqa plakatlarni ko'p ko'rganmiz. Foydasi tegadi.
1: Xodimlar hangu mang bo'lishib o'tirishardi. Yangi direktor esa to'lib toshib sayrardi.
3: Osh, ayisindan chiqibdi. Hammomning ham nomini bir o'ylab ko'rish lozim. Nomer 36-chi hammom. Kim nom bo'ldi-yu? Yaxshi, hammomimizga bironta nom qo'ysak qalay bo'larkin? Masalan, faloni yoki falonchi falonchiv nomidagi hammom deb katta qilib yozib qo'ysak zo'r bo'lardi-da. Umuman, hammom so'zini o'ylab ko'rish kerak. Quloqqa qo'pol eshitiladi. Uni ham o'zgartirib, masalan deylik, osh yunish saroy desak bo'lmasmikin o'rtoqlar? Axir, san'at saroyi, madaniyat saroyi bo'lgandan keyin yunish saroyi bo'lsa yomonmi? Alabay,
1: yangi direktor ro'parosa 13 kun direktorlik qildi. So'ng birdaniga zimziyo bo'lib qoldi. Narigi mahallalik bir yigit gap topib keldi. Yangi direktor 37-chi hammomga shikiraman deb ariza berganimish. U arizasiga hammomchilik sohasida yil tajribam bor. Direktorlik o'rni bo'lmasa, u qalovchilik ham qilaveramiz deb yozganimish.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
6: Aytishlaricha, mustahkam muhabbat turmush poydevori bo'lmoq lozim. Agar poydevor mustahkam bo'lmasa, oila nurashmaydi.

0: demain. Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Valeri Antonov. Sanitarlar. İki nəfər oq xalat kiygan yigit keksə çolni kravatidan zambilga olib yotqizishdi. Qariya zo'rg'a ovoz chiqarib dedi.
3: Ah, yaxshiyam kez keldilar, eng bolalarim. Rahmat sizlarga.
2: Birinchi sanitar. Arzimaydi bobo, qariya.
3: Ah, qani mening sug'urta qog'ozim yo'qotib qo'ygan bo'lsam, ha?
2: Ikkinchi sanitar. Xavotir olavermang bobo, sug'urta qog'ozning keragi yo'q, qariya.
3: Rostdan, ha? Men o'sha qog'ozsiz hech ish bitmaydi deb o'ylayman. Unda bolalarim chaqirganim uchun pul to'lasam kerak-a sizlarga.
2: Birinchi sanitar. Yo'q, bobo, bizga pul to'lashingiz shart emas. Jimgina yoting, dam oling, tez orada yetib olamiz manzilga. Qariya.
3: Qiziq. Pul kerak emas deysanmi, bolam?
2: Nimaga axir?
3: Axir
2: ikkinchi sanitar. Kerakmas dedik-ku, tamam. Qariya.
3: Dorilaring ham bepulmi?
2: Birinchi sanitar. Bepul. Qariya.
3: Bo'lishi mumkinmas. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Hoy bolalarim, meni ahmoq qilmanglar. Undan ko'ra qancha berishimni ochiq aytib qo'ya qolinglar. Uyalmanglar.
2: İkinci sanitar. Bobo, boshimizni qotirib tashladingiz-ku, ha? Dorilarimiz bepul.
3: Bepul.
2: Qariya.
3: Bepul. Ya xudo, quloqlarimga ishongim kelmaydi.
2: Birinchi sanitar. Shunaqa desa ham bo'ladi, bobo. So'ngra u sherigiga, ikkinchi sanitarga yuzlandi. Xo'sh, uchdikmi? Ikkinchi sanitar. Uchdik. Ular qanotlari orasiga qariyani zambili bilan qisib olishdi-da, samoga parvoz qilishdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Galaktika. Joydan endi qo'zg'alayotgan avtobusga yugurib kirgan kishi harsillagancha atrofdagilardan so'radi.
2: Bu nechanchi avtobus?
1: Yo'lovchilardan biri uning savoliga tezda javob berdi.
2: Avtobus biroz yurgandan so'ng soat bormi? Qarab yuboringlar, qay vaqt bo'ldi ekan?
1: Deb so'radi yana u. Bir zumda vaqtga ham ravshanlik kirdi.
2: Kim biladi, bugun nechanchi chislo?
1: Yana so'radi harsillagan kishi. Bir yo'lovchi atrofdagilardan o'ng'aysizlanib past ovozda tushuntira boshlagan edi.
2: To'xtang oshna, balandroq gapirsangiz-chi, non yeganmisiz o'zi?
1: E'tiroz bildirdi harsillagan kishi tovushini baralla qo'yib. Ko'pchilik yordamida bu muammo ham yechildi. Bir necha soniya o'tar o'tmas,
2: bugun haftaning qaysi kuni ekan, a?
1: So'radi u yana.
2: Bugun chorshanba,
1: may oyi, 3-chi mingyillik, taxminan 21-chi asrning boshlari, batafsil tushuntirdi yana biri.
2: Voy bu, qayoqqa kelib qolibman?
1: Dedi harsillagan kishi o'zicha. Siz hozir Somon yo'li galaktikasining o'rtacha kattalikdagi quyosh tizimiga qarashli sayyor yer planetasida joylashgan O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida yuribsiz. Baland ovozda tushuntirishda davom etdi o'sha yo'lovchi. Bu yashil planetada ongli mavjudotlardan asosan mongoloidlar, yevropoidlar va negroidlar istiqomat qilishadi. Goh-goh o'zga sayyoralardan Nilo laqabli ostida uchar likopchalar, reyslarda gumanoidlar.
2: Jim turing,
1: dedi haligi harsillagan kishi oynadan tashqarini jiddiy kuzatarkan.
2: Boshqa planetaga yo'q, boshqa avtobusga chiqib qolibman-ku. Uzr og'aydi, uzr.

0: Natural Sin Kitcher.
1: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Радиус. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

donang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Radiosi.

atrofim jimjit. Go'yo hayot yakunlanib qolgandek. Mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa savollarga ko'milib afsonman. Men seni uchratdim. Nega? Va nega sendan ayrildim? Balki men bu dunyodagi eng baxtsiz oshiqdirman. Balki men seni baxtli qila olmadim. Balki daraxtlardan sarg'ayib to'kilayotgan xazon mening ayanchli taqdirimdir. Endi men bu savollar bilan abadiy yashasam kerak.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.